ganti ku Jayanti sok mah. Sok ganti ku Jayanti cenayana mah. Mangga nyakeun. Ade Astrid, sok. Kapayun, sok. Totong, sok siap.

Salajengna assalamualaikum Kang Deden, Kang Mamah Nopal atanapi Anjani di Sari Manggu manawi nuju ngadangukeun. Telepon ka nomor ieu aya Pryogi soana kontakna kahapus. Punten pangwartoskeun pisan ieu abi ti Palih Parung Ponteng. Duka nyebatkeun nami nomorna wae. Nepikeun ka aduh. Bingungnya sarua kuring ge bingung.